0: Ade mani sika fa Western Union MoneyGram ade ba de ba link na sister yi je sika money enti sister yi won fa ne vote na de card ni agro onam kra na ebon ntoma no na sister ne ji sika na no de aba no aba aduane ama ba ma foforo hallelujah
1: amen
0: Isa gawrade
1: amen
0: be man be da wie didi wie a lord ta ne be oba ne kuru ta wura twa abona furum
1: white no
0: na waka che sister se kongu fie wura no na je ifie ho toilet key ni mami
1: wa hwe
0: be makwasia
1: ma oda
0: jimi ni Isa gawrade
1: amen
0: kotosa sister ya adwene pa ne pro control sister ya kabum kobi daso na ntwena ma ya ho kakra
1: kese ni binu
0: hallelujah
1: amen
0: no dia waje ne kuna ja no ho bobrado na sister de ya nkwan ama be ma fofura ah sister ani ti awurade asase ya de yade akesia kesia kesia akoma yade adufuo mu yade abubu ma bi na wode be ma fa sa kwa we so a enye kokuram na obenya to wo furum
1: obenya
0: ukoko vana chi hospital na hwanum na doso hwanum na doso ema uko fa wo ba boni bi ti se judges chapter 16 dinala
1: angela
0: hallelujah oba boni bi ti se hwe kwa ya wode samson fa so uni se na gana fo ma bi ade yekunu isanga urade se ablantia wuche ha se wo yire tan krokro na da wo beduru fie na wo yire sase krokro wa hweni adwonboni abadi
1: tirim
0: pie ya beti sweetie hello darling makuma mtofia na de anka wo ya che na de matumbo ase apopo pa wo ye so sase krokro wa na da se wo de boni be she utirim anadwo no ana so se saada no aduane no wo de mpintu agum
1: slow poison
0: abranti ya wo yire ene de wiase ne ko no hey ya bla wo aduane a ya hira so na yesu kra bible se yesu kra no oje pa no no o hira so ansa no wo bubu hallelujah
1: amen
0: na yiri di besi wa na ne sagdem na wo na de yiri sagdalo kom na blatie twamne otwa ene de wa popome obeku hallelujah
1: amen
0: kosia obabi ti se job yira
1: ai
0: job chapter 2 verse 9 o di di prepare na no job chapter 2 verse 9
1: job chapter 2 verse number 9
0: aha
1: I say, na ne ire bi sa na se.
0: Wo da sukura
1: mu die mu ara.
0: Aha.
1: Dumi onyankopon na wu.
0: Dumi awurade na ade ye.
1: Na wu. Na oba ne se. Na obua ne se. Se de ma jeje ntwie nu bi kasa na wo so kase.
0: Job no no.
1: Ma jeje ntwie.
0: E ma nkwasiafo kasa no. Enu bi pepepe. Job yiro. Wo ti ase ma job kan e. Wo to aso a. O se awurade ama ya de pa. Maje. Yes
1: sir.
0: O di boni so aba. Masum. O so oba boni no. Eduru de ya din no. O hu asem a. O ka kire ni kunu no.
1: Ah, dimi radi ne wu.
0: Nti oba bi wo ha, ni kunu adwuma ya, e wo se de osi ne nete.
1: Me pri.
0: Ana ni kunu so adwuma se ya, ene so e wo se de osi ne nete. E janga urade.
1: Amen.
0: Oba ko ma 1 2 3, ne ma menum nyina abete. Ana wadi we de mintum tira ho. Hallelujah. Ka chi misi kopɛ adwuma ye. Ka chi misi pie ja akwadwesem no. Nyemdan ba didi ama obie. Hallelujah.
1: Amen.
0: Obatiti ba menya. Iti misi mema wo motra damase. Tra damase from anumira opo adwuma 5 akotra damase a. Ame ya so kare ya no da so ti damase no. Sa mema no. Ifie nye
1: nye do na
0: Job chapter 19 verse 17. So ko Job 19:17 Bible no kan sem bi. Job chapter 19 verse 17.
1: I say, me yam po kire ho me.
0: Aha. O se ne yiri mpo
1: kire ne ho me.
0: Job, o se ehi ano no. Na ne yiri mpo. Ukonya wo ba ti se ya. Ti se Job yiri we ya. Hallelujah.
1: Oh.
0: Ana dokro obema waso ayese. Obema waka isili sa. Abla 1 Corinthians chapter 7 verse 4. 1 Corinthians chapter 7 verse 4 to 6. Kan ho. Yan hwa simbi. Bi enintem.
1: 1 Corinthians chapter
0: 7 verse 4 to 6.
1: verse 4 to 6.
0: Chura me so say.
1: O say. Ojele inni ono ara ni nipedua so tumi.
0: Sister, what ya shame?

0: se de fo obi yire no wani ti
1: ene ku twino bana ma fuzio na ata da no ombre
0: haleluya
1: amen omu mbata biala
0: ah ya ni da
1: efi se
0: on kasa wanya
1: ni yes no
0: not ya
1: je wo na package no
0: isi si gu ba ko e ya yi 20 years ure no 22 years it is like te sia we obenyini a obenya 26 to 28 obako aware no
1: kwenya
0: na mema wa practice
1: kwenya pentecost ni bia na okisa center blant bia we virgin a
0: on pen no ho asem
1: oh at the age
0: ishankade
1: amen
0: ukofa ye first hope chapel ni abla tia we fa
1: eh
0: na ja wonke bi nhwe ya
1: we virgin
0: hallelujah
1: amen
0: years 13 years wa yegu wa onyabe ye to 30 ukofa sa oba we beto ho so
1: oh bra na we bra
0: make chapter Ezekiel chapter 20 verse 19 down no can same be
1: Ezekiel chapter 20
0: and now okan one na Ezekiel chapter 20 no 23 no okan 19 verse 1 na
1: let me make sure say
0: Ezekiel 23 no
1: verse number 1 never Awurade asem ba me chese.
0: Awurade asem ba me chese.
1: Onipa ba.
0: Onipa ba.
1: Ema benu.
0: Ema
1: ba kuma ho. Obo adwuma ho.
0: Ena obo gbuna.
1: Oma abre mu. Ena obo adwuma ina.
0: Ehono.
1: Hallelujah.
0: Amen. Oma ba wa abre mu.
1: Ena
0: onu mi emia omo nufu.
1: Ehono oka o ma ba abre mu poku.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Nti ne 2 years enu adwia no kitinkiti na ate se eyi eh. Hallelujah.
1: Amen.
0: Apple kura de ese susu.
1: Mm.
0: Apple de ese na na okọ eyi. Eh. Anka atwade
1: ne kro paja
0: e ho no na so yigu ba ko nshanke urade
1: amen
0: jendio
1: kan nyina
0: wo kofa kete si a wono 13 years wo twa fa so yigu ba ko a obedu 28 years obewa eno na atro sam ne kan 1519
1: no no o ma edwe mo
0: o twa ma modo so
1: ani ka de ma bra bra mu emna o obo adwa man
0: sa obe we ya o kai ne ma ba wa birim
1: ebre obo adwa man bizuma la suno
0: emema dudu a wasesa
1: m
0: ishanke urade
1: amen
0: 14 inches 15 inches
1: de kura ye 27
0: inches 27 inches na se akire yi oye mbobo na so kwale na se wa blantie yi oye 5 inches atie
1: na ne brem pranfo won
0: mbere ma se na ni nyewo
1: abi
0: ema na ni ne mpranfo
1: mbere ma se mfu
0: won be ma se
1: efuru mu
0: do
1: batisa bonkwa de
0: ho ba esa bonkwa de
1: Eh
0: ta ta ta. Okay. Bucket ma ebunu. E ba sa na ninyi.
1: Ndokropa.
0: Sister Russian Elm obi ta problem. Obi yire ablatia de nisa begunu se tu.
1: Obi ya problem.
0: Ti asem ni ye.
1: Kan ni yaja.
0: Uko problem seven na. O sha verse 1 na confirm 22 a.
1: Ya jemo na so aba.
0: Na ufiti 20 no eba no a yemfa sembu ho
1: pafoto ni sika kura
0: mhm
1: pafoto ni sika kura
0: ko 18 no
1: verse 18 no
0: mhm
1: bra
0: no no
1: meme ye
0: chapter 7 me busi me tire enso
1: mhm
0: e ho ne ye ken na obi koshi a obi yire
1: mhm
0: na be ma na tukwan me bua
1: ne kura pa
0: e na oba ne sisen
1: oba ne sipe
0: ana oba no kase
1: bramo do me yenkosi anopa
0: bramo do me yenkosi anopa
1: refa kono de ensepe
0: e yefa kono de enso ensepe
1: e fie wura de ho
0: e e fie wura nya de
1: e ni fie
0: mi kura ye de
1: otukwan
0: okọ bedroom
1: okọ atiti
0: okọ italy okọ london
1: m
0: okọ us canada
1: ne kura pa
0: mi kura china onya mai
1: otukwa ko atiti
0: ah ko
1: ofesi kan foto akura
0: aha
1: tanu kru metwa de mu no asa no baba fie
0: eh eh
1: wa de brother pito no
0: wa fra mi wode si december mu na obebe fie
1: de krepa wode blada pito
0: na sister de blada pito abla
1: wode nanu fremfrem nyaano
0: wode nanu fremfrem nyaano de ne ko
1: wode che de fesa na twa
0: ko na blanti sister de ne safa ni timpe ene odi na chi dom dom dom te se
1: na twa gugu no
0: verse sign no wodro no
1: verse 22 no
0: bible nsem wo mu
1: wode che de fesa na twa gugu no
0: mhm
1: sam ponche wode twa odi mi fa so
0: sam ponche ne a ya de betwe ajimi fu aso
1: ekwe se ajan hwe
0: jimi lebo ofo obi yire no wajiwi
1: example
0: oba otu obi kunu ho no wasai
1: anya onya printer
0: pesa
1: no kura pa
0: ya furu
1: nyina oha
0: obewu
1: waka
0: da otu asem no soa
1: ekwe se ajan hwe jimi lebo
0: mhm
1: esa no ma di anwo hire ko afidiem
0: aha
1: no odim se ne kwa na
0: oti se se abua bi di anwo hele
1: ekwe afidiem
0: ekwe afidiem
1: odim se ne kwa na dem
0: onim ta ne kwa
1: che ya hoji nkofu yire
0: ni se ne nkwa
1: na ma
0: akanim se ne nkwa
1: mhm
0: ntie se ose afemema
1: muntie me
0: muntie me
1: manya asoma me no
0: musa munya asona